0: nu er popversteren. Hette sending kjør Jakob Magnussen.
1: Popversteren.

0: Birta, vi atter først. Birta, hva det sånn grunn?
1: Ja, jeg vet ikke hva det Eye of a Tiger.
2: Det det helt utrolig som du god til disse kappingsene her.
0: Man hører du kappas før, Birta.
2: Ei, hatt det vært ganske forlatt. Vi må ganske kamflere mer enn neste fyr.
0: Altså, vi fikk skådskækene for den første sannsjen. Det var alt for tårlig først, men hatt det klarer du å tippe. Ja, hatt det
1: var så hormoner. Hatt det bare løgnet var den Maria fengte.
2: Enda første.
1: Ja, enda første,
2: ja. Jeg burde kanskje hatt gjørst det, sånn til Maria på sju. Jeg kunne gjøre sånn for kors tempo i ordet lengt nye, men så du kanskje ikke klarer det.
1: Jeg tror man
2: Har det nog så klart, Jason?
1: Nej.
2: Så vi må nästa färg, Kristina. Så.
0: Ja, må, ja, så må vi kanske att kan flera lyssna bättre. Men, men ötla för en till Lokko, Birta. Du har väl...
2: Du var när jag gav kanske 500 kronor för FK. Och Daniel, stora tack för att du varst vi. Och vi får att kippa för sig kappen snäter. Så nu har du tagit fyra månader till höver röntor. Och du välkomnar in till den här färg.
3: Ja,
2: Takk fyrir at du vi og kom, Daniel.
0: Ja. Og Birta, du hunker bare uen og lødja træt, så fratt du meira gos to først fætra gav gos nå.
2: Nemlig, ja. Til jeg gjør vidt, vi fyrir bare vi er sentra av tonelage, og så venter vi dette til du inn, Birta. Det her sikkert eisne en sanker som du har klarat gitt. Er det kan?
1: Ja, absolutt. Jeg vet ikke
2: om du var sånn, ja. Du er velkommen.
0: Mikrofonen du inbyr deg.
2: Men tusen takk for deg at du melder deg til og byr deg til å bo jeg bare vi så prater vi litt om hvordan du får fedre gavkorten om.

Sjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautu innon hita ein vane som djevur. Bæu norsk og meie til der.